0: Naxçıvan Pəhəli.
1: Əzbə həlbəsti, diyari peşmərgəyin qahraman u heja, qubisala, jigəli meybəndəsrə bunu hevi, u bunu arama çiyan, diyari vandik. Rojalat, çayın Zagros, Mangur, un Rojava, Dabaşur, Hendirin, Zozik, Kaladiz u Kantara, Amedi u Metina, Lehemberi wan, jiddert dikelin agiri u Sipan, Behevini Bagoku Elegaz, Ligel vaçiyana bunu hünermendin Behevi u Arami, bunu sebir peşmerge. Behebetin çayı kumistan. Liseri çayan zeft kirene, fetih kirene. Ne babozu ne tufan, ne berfu baran, işte duan karnak. Li çayın Kurdistan'ı buna hünermendin harami, hevidari ve mendevayi. Heyekuan, nam de paşla wan de kul mektutun yan de peçin yan kalun de kişinin draminin de fikri le pishtu mle çek rahtu pencer de dilda gru hesa düşmün noker jareki fikr de seri u xuber de ser havil u mil de heje u de ge tala dil دل دتنگجه جه قهرو گره سالان و چاو تیره جام برده ده بستو نوالا ده بیرا خودی درامینه یا زاروکین خواه و جنه یا جیران و گن باجار یا کسی نواش مرد بو که سر بخیلی که ایمانه بکوزی و دست بخینه و دست گرتیه این چاو نره و سوزی او ظلمه بندستیه و استنکاریه یا مزن ریچه رزگاریه خلاصیه پشمرگه هبون و برخودان آسانان پشمرگه دوست این آشتی و آزادیه بهن تنگ دبه و نوخه هلپی بانگ لحوالیم خود که ویدمی
2: واه بارنو بی جهره چدکلو مریچ اگوی دکاورن امبگرم دیلارکی